0: det har sagt.
1: Jag slän, visst jag nog, vi sker oss våra. Då så är det vän, inte svart av sin tonde, nej, nej, ja. Då har man strumpfull nog, av snäll och gemått. Om das program im Fernsehen wurde gebracht. Und so gemütlich waren die Werner leid. Wo ist die gute Eure?

motto är rätt, du är det spontas mäster. Vi är närst upp i gossen från det svullen. Jag bracht nicht så en glas av mått och räckte. Två doktrar flickte im spital, jetzt hodet.